Don't Leave er låta til Snake Hips og har låta Bausa, deres låt Offradisk kommer vår vei akkurat nu straks da, og Liva Lobato sine sirener og så da til Britney Spears på MP3. Vi vet jo hva.